Reperjo je ful, sam jaz sem sam en in edini v moji ligi. Rime so v akciji, ho v trgovini, abstrakcija stari kod, rapam na beat. Upam, da si uvedel zavarovano, ker boš padel na rit. Boom.

0: da bi me pa ne smeš.
1: Osmo mesto.
2: Čas je za novost tedna.
3: Živjo, jaz sem Sandy. Lepo vas pozdravljam na Radiu Maribor, vse poslušalke in poslušalce. Vi pa poslušate moj novi singel z naslovom Ne oziraj se.